0: Jesus Christ.
1: Asafo a woni yɛn edi esiripeye Rock of Glory Temple asafo. Ah, Prophet Nicholas Amwatin Edano. Asafo iwo Abuakwa. Ene ebna papa betransi. Na waye cancel. Yeto safrew. Ninji enche obefre papa na woni na di. Nsawosuo number ni 0244 48 14 17 0244 48 14 17 0244 48 48 15 17 Nahum chapter 3 verse number 5 was a share mini wanya asafa urade asem ni meyi wataade emu asuwa wase meyi wataade emu ano afa wanim na mama amna man ehun odaja urade na eka o wase meyi wataade nti se obi eyi wataade na se watu wataade atade nso ya sound ya katewani emre ade urade kan nyina aye se obegu atamfo ni mu ase ye bom paye o ka che urade se obi biara wa ye hinted ye chiri o ta wo odi unyane so de ne ho asie urade mpa de ho ntoma ne ngune ne mu asie e wo yesu kristo de ye bom paye ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba le ka ba ba ba ba ba ba ba ba ba bom paye bom paye obi biara wa ye o tamfo wo ne wo ne
2: fire fire fire fire fire chance bia any chance bia fire
3: Yes way, yes way,
0: Sir,

0: Yabrani nti obi ama ya mame Evangelist nche na na otwi mo dwuma die ne nka gbe ho na ye mo abo emfa dwuma die ne mrewi Evangelist
1: DJ na otwi mo dwuma die no nyame adoma anope ya emra abo no otwi ape mu pepepe na ye she ene ye mpa abo na se e wo spedoti ye mpa abo bia wo ne jasoli ho no ma ntini yetu yensa firi obi bia sɛ mmerɛ

0: parki saa ɛhɔ no de ba so kwampata mu hɔ no mo no de megye me di sɛ ɛne kwan ne ɛfa de bɛsi mɛkɔm hɔ no mo no ɛne ade ne nyinaa no ɔmo se ɔmo ɛbɛto mu a ɔmo de ahyɛnsodeɛ bɛsisi baabi a ɛyɛ akyerɛkyerɛ kwan ɛbɛkyerɛ baabi a mo a monam saa kwan no so nyinaa ɛba no mo bɛtumi afɔ nti saa ebi a dɔnhwere no a yɛdum no no
1: yɛsi akwan no anapa no nkron de kɔsi awia no
0: mmiɛnsa nti saa dɔnhwere no a ɔmo ɛsisi akwan no na ɔmo ayɛ saa adwuma no yɛbɛsra driver foɔ ɛnam kwan no so sɛ ɔmo ada roma ɛnkɔyɛ boapayɛ sɛ ɛkwan a yɛayɛ na ɛkwan no da hɔ ne bɛtumi aboa no bi a wobɛfa so a wo so wobɛkɔ akɔpɛ deɛ wɔde bi bɛkɔ fie ne sɛ bɛwoyere ne woma akɔdie no ebi a yɛhyɛ da sɛ yɛsi kwan no daa bibiribi ɛna atekyema na adeɛ no nso so no a atekyema no ɛbɛboa me ne womienu ɛno nti na saa nsiesie no ɛkɔ so no ɛno nti kɔfi glakofoɔ ɔmo ayɛ adeɛ adeɛ baako a nnipa yɛ ana yɛpɛ ne saa nneɛma yi woma nnipa no hunu ade korɔ asi anaa deɛ wɔhɔ no mu nti bi a ɛsɛ sɛ yɛhwɛ na yɛyɛ nsiesie a ɛyɛ ana ɛno nso so ɛboa sane sɛ glikofoɔ ɔmo ada roma ɛna aberɛ bia yɛnkane ɛwɔ asantemaa mu yɛkuropɔn mu ne yɛmpɔta mu no dodoɔ no a nyinam nkanea no dodoɔ no a ɛnam wɔm so ɛna yɛma yɛnya sane sɛ pawa no a yɛ ana ɛba no ɔmo ne hwɛ siesie pawa no ansa na bi a ɔmo adane de ama na yɛn nso yɛtumi de pawa no ayɛ adwuma sɛdeɛ sɛ ɛno nti no yɛbɛserɛ wɔ mo so sɛ ebi ɛberɛ no a ɔmo ahyɛ sɛ bi ɛberɛ no duru a ɔmo de bɛhyɛ aseɛ no yɛserɛ wɔ mo sɛ kofi kwasiɛ dɛ yɛa meboa na nti yɛbɛserɛ sɛ ɛberɛ no duru a ɛna afei nso no ɔmo nsa ma no nyɛ ntɛntɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnipa no a ɔmo nam kwan no so no ɔmo nso so ɛnkɔ berɛ ɛno nti sɛ duru sɛ ɔmo bɛyɛ nsiesie no nso a na ɔmo nso so ɔmo ada roma ɔmo ama ɔmo ho ayɛ ha na sɛ ɔmo ho yɛ ha a na afei ɔmo adwuma a ɔmo yɛ no ɛno nso so atumi aboa ama yɛhunu sɛ ampa asɛm a glikofoɔ de baeɛ no saa na ne teɛ no ɔmo de saa asɛm a ɔmo ka no di dwuma ɛno mmom bɛboa ma yɛn nyinaa yɛhunu deɛ ɛkɔ so na mmom sɛ kɔfi nkanea no bi bɛdum anaasɛ bi a mmeammea bi bɛdum a yɛbɛserɛ panin a ɔda ano no ɛyɛ owura idrisu sɛ nada roma sɛdeɛ wɔtumi de nkrataa yi ba abɔnten ma yɛhunu no nimanimu yi a ɔnsan ma yɛhunu biem sɛ ebi a wohu sɛ kofi anyinam no mfidie no deɛ sɛbi ɛwɔ hɔ na ɔdasani yɛkyerɛkyerɛ mu obi wɔ hɔ no ɔbɛka sɛ ɔmo nkaa sɛ ebi ɔm bɛdum kanea nti sɛ bi a putupuru na kanea kɔdum a yɛnim fansa yɛ a ne yɛde ma ɛyɛ glikofoɔ ne electricity foɔ ye yɛde ma wɔ ma no deɛ sɛbi obi nso bɛka kasa bi yɛ nsɛm fata ɛno nti yɛbɛserɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛte yɛ ho ase nti ɔmo nso so no ɛma yɛhunu sɛ nimanim yɛ a ebi a saa mpɔtam hɔ no ma na ɔmo hyɛ aseɛ no ahodwo mpɔtam hɔ de kɔ akɔsi bi a ɛyɛ wofa saa daaban nom ne yɛka ne sɛ wode kɔakɔduru baabi a ɛyikonta ase no mo mpɔtam hɔ ɛbaa bɛsi adum ne ɛbaa bɛduru ɛyɛ yɛma nhyia no mu nyinaa megye me di sɛ bi bɛtumi aka yɛn ɛno nti yɛbɛserɛ sɛ ɔmo mfa ɛho nso nkrataa mmara ma yɛhu wei yɛ nsiesie deɛ ɛne kwan a sɛbi ɔmo tum kakra na ɔmo de ayɛ nsiesie no ɛno na ɔmo de baeɛ
1: nti wode ɔmo nkaa so mo dum kanea bia krataa ɛbaeɛ no deɛ ntina dum no anɔpa no nkron
0: dabio ɔmo nkaa so ɔmo
1: dum no mfidie no
0: mfidie no na ɔmo dum no na sɛ fidie nso na kɔfie yi yɛnoa nyinam no nka ayina
1: mfidie no ɛwɔ hɔ no ɔmo wosiesie anɔpa no nkron de kɔsi awia no mmiɛnsa ɛno ɛna ɔmode ho krataa ba na sɛ baabi nkanea bi deɛ ɔmo nka sɛ ahafoɔ sɛ ne sɛ dabi
0: na kɔfie tiniɛ yɛwa deɛ bi
1: krataa mude aba no sɛ ɔmu sɛ aka nneɛ ka ho asɛm
0: mɛte aseɛ ba memekyerɛ sɛ
1: ntimitimi nkɔkyerɛ ho adwene bi mu
0: na ɔmenkyerɛ adwene ma wɔ mu na mmom memekyerɛ sɛ tieni yie kɔfi mesee ɔn sɛ afidie no na de kanea
1: no
0: ba
1: ɛna mesee ɔmode krataa no bae no ɔmo nka sɛ mo a wote asena ho sei no kanea no munya bi ɔmo nka saa ebi ɔmo nim kwan a ɔmo mfa so
0: a kanea no bɛba
1: ɔmo nim ɔmo na ɛyɛm adwuma adwuma no woyɛ bi
0: kofi menya bi na mmom sɛ be ɔmo a ɛbɔ bɔɔl no so ɔmo nim bɔ a yɛnso yɛnim hwɛ
1: daabi wonya bi
0: ɛna memekyerɛ sɛ
1: technical people no wɔ hɔ
0: ɛna memekyerɛ sɛ tie no yie kofi asɛm yɛ a mekan ɔn sɛ yɛma tiefoɔ ahunu nneɛma bi na ɔmo ate ɔmo ho ase ɛno nti deɛ wonim yɛ m'ani gye ho paa kofi tie no yie afidie no asi hɔ no ɛno ɛna ɛno a anyinam no anaa meboa ebi a sɛ nyɛ no deɛ a na ɔmo ama yɛahu no ɛna wɔya no nso so a ne nam soro ɛde de ɛnam fam no sɛ menye nsuo ne fam ɛyɛ anyinam no tumi no nanam mu a ɛde ba ama yɛanya ho nkane ano na yɛso yɛtumi asosɔ bi wɔ yɛfiem ne yɛnwuma so enti sɛ woka kyerɛ me sɛ afidie no ɛho atekyema nti wobɛsiesie na mmom ɛntimi nnum deɛ a ɛno deɛ no deɛ ɛyɛ wɔ mo adwuma na mmom bi a na prɛko pɛ yɛse emergency na bibi akɔsi
1: ebia memfa nka asɛm ɔmo no ɔmo ka masɛm no ɔmo nka saa sɛ ebia na bibi akɔsi deɛ bɛba mu nyinaa no kɔmi ba bɛto dwa
0: ɛnti na meme ka sɛ
1: bibi bɛsi a ɔmo bɛto dwa sɛ wei ayɛ kɔyie wei ne wei ne bɛsi nti mo a motɛ nyina bi a montum firi hɔ anaa bi a monkɔpɛ baabi ntena ama dia sei
0: kofi
1: omu nkasaa
0: krobia santokotokose ye bia mu kokuo ntakuo num tieniye
1: edu hwe bofo omu sie na ho si decommissioning
0: amati ase krobia santokotokose ye pamu kokuo ntakuo num ansan ye tuwa brichirefo entitieniye asamu ya meken kofi weye education ye ma ahun ye trade ene ye pensem mu ama tiefo ho afidie no asi ho no mo kofi de ntima ho ne hiame no afidie no enan enyinam no nam mu no mu gyna ho etibi kura mu ka kyerɛ yɛ sɛ ebi a mfidie no ukɔ mu hɔ no mana ebi a yɛ wɔ ebi a afidie baako ano no egyna hɔ a sɛ afidie no de yɛ betime de wɔ mu a ɛwɔ saa bia ne nyinaa ba abɛto so so no ɛyɛ hɔ ne de ebi enkodum te sɛ bia memfa ne sɛ obi wɔ fie na wɔ si ne fie no owo generator ebo ho ewo meter ebo ho na meter no wasan aye bibia ma generator ana ne plant eduru se bia aban de ne kodum a ana electricity de ne dum a owo ba bia wo chimoto na abefa ne plant ne ma na ne generator ne enti bia sabre omo so anya afidie bia afidie no ebetimi abo a kofi se duru se omo yensiesie no a ebi omo bedane nipa no owo ne nyina akwa akoto so mesrati efo so mu ntie de meken yi to mu dane omo wo saa bia ne nyina akoguso a ansa na omo anya akonya na omo asiesia enhoma no na emom se koba se kofi mesro ma memfa ma no nsi
1: onye adwuma ho
0: mesro ma memfa ma no nsi we de mesro wa wa hwe ye obi ti abonte obeka so ta me so nta me ti kofi de meka ne se afidie na osi ho no ye nyina nim se no na tumi na namu power no enamu ade bua ye ami yenya bi wo yenwuma so enu ti so ka kyerem so obey nsiesie na won ka se won sa enko ka se bia bibi bedum de a ene ne honom no etwetwe meme nko amaso maso ene etwetwe meme de e honom nte ase yeye enti na me ka se ni mu ani mu ye efri ne kosi kosi ada de ebi wom so won atimi de nkrata ababo nte se bia ye besi kwan na wo ye se nam soro ana de nam fom ye siesie se de ebeye ebenya nkane ani ye de a ena me nso me kyerɛ se ebi ana bibi bedum enu ntia ni mwanimo omoma ya sontene ntimi hunu se ya hoboa ye di na enu ya na ye fridge mu sa adon hore na na ye hunu kwan ya befa so ye de behyem ene ye mfa bi nsu nhyem ne ano ne be di ne preko kopem se bi ye benya nkane ana na ye de ye behyem a eno so ma ye ho ntia se obi betona taade akwa adwuma ebi obi beye bibi obi kura bi obi de na adwuma bi abrɛ no wo ye ne ntem ehun enu ntina me ka no sa ne kofi enu ntia besrɛ
1: omu nyina ko Muhammad Abubakar IT One Enterprise nti we nyina
0: omu nyina benya
1: omu ko solar fan
0: bibia
1: solar nyina ho omu ko
0: na so kofi dia otumfu obono na eho ehia na kama na
1: yebeko American tem
0: ai
1: yebeko nkomo bebre o
0: Matias
1: enu ane nkomo ne depa
0: ai
1: ti yebeko
0: na mum gliku fo yesa
1: enchirimu pa no afi zo so na na me ko enu dozo minya daje ne na na nanu ekwe yi na anu edumi na edi atubia ku bi ehun na nanu ekoye na nanu ehinfo ni ahima a omukoye no ni na anu behwe na yaye yakike ke ni na anu ama manfo no ehun se de kuru mi ni kobi ana se bia wan kobi ndo so pa obura dusia
0: eh na nanu mukoye
1: na nanu koye no obura dusia
0: na nanu aman hene obura dusia na koye ani abrempon nyina yekan omubu mu na na mama hene ne abrempon ye kan mu bomu a
1: ombrodusia
0: na ahema soso soso ko animu omo so be me nu kura no se meka se meka e be duye no bi de na na mama hema omo soso mi hu omo enti ko fi oda roma me di si
1: ma de ba kwa ne fe pa
0: de hia
1: na na no dodo na no ko na no mu ni omo ma me no
0: e ko fi
1: na e ko
0: e fe se
1: ne fe pa omo nko enye omo
0: e fe se ko fi ai na me de manusie no kofi me sretifo o mo ma me
1: fa o bu o nsoso a ni ma me nkwa na koyo Omane maame nkwa ne koye.
0: Ese
1: na ono ne te.
0: Ono so hwe chire.
1: Ono so fe pa.
0: Ose ono so so hwe chire. So mo ono ne ye frɛ ne se maame ne ba. Ne koye se da bia na papa nko akɔ. Ana se da bia ne ba nko akɔ. Na maame te hwa. Eye sa na sugu ye mo no. Eye akɔ akɔ dɔso. Ono ne koba sa akofi. Oye so be ye bia maame so wonte ase. Afugo ne se e da bi na maame we de dia na me ye. Na ho na ne ye be ka won se mo ate.
1: Ntia se unkra na ye ntia se.
0: Ye ntia se.
1: So say if you know
0: aha ni mu so wo kwa say kotoko say so to twene wa chi ade wani mu twen eno ndi ade na wo ye no eduru bi bi ano wa hwe na wa mama ame so so hun say ampa wo so so wo ba na mama wo ba na se da bi e banko na edidi a say ntina club ya santo kotoko so se say wo mama ana se wa wo fo o mo hwe wo e ma wo se fifia wo so hwe wo mo mo sententim na o ma me kasa wotimi are eno na mo se mo de mu egoda ya mu ba mu ma ye ne se ne sintutu na kuvi o ma me ne sintutu asebe o ma na sa di kura na obetimi are

0: stroke, diabetes, high blood pressure, ebo jabro swano no, jompe bu ya liye. Pema, ni te duye sa, no pesu upeje mu. Doctor, nana kwa miye do na spiritual and healing herbal center. Ewa Greek and Mwamase, obe new mission school no. Fred, 0246-241350, Anna, 0549-549494. Nana doctor kwa miye do na spiritual and herbal center. Ya diye nina, abe ifu aho, bone ni tu miya hudu wanyi.
1: Yo, ebe san so amamu akwa babiemu de aba ye adma kwasem se de dika kan no ye beko ye America abrochimam ni akwa ko didi nkomo nansa nan no ye beko ni akwa kutie ensem ba ko minu bi a wo hene e kan ye ye nanu akweside wo de tudwa e wo ye akweside no ase na afi ye de wuram na nananom ahodo a etimi ko ye no soso no yabobo omudi na edidi ehunkomo ohina nkasa nso bubo odin bi nananom dubo na ene ko ye no modo so yipa okunwo mbu adusia adusia aman hene ya brempon ahima kombo omudo so yipa ntie beko na yakwa akutie eye esem kakra bi a ohina edoso na mi adu ochina soso ebesan so etie kakra na eno so yasan edi ehun enkomo ntie enkoi na yenkuti
2: baba edomase enanzo marche ba mani benya aye move to time me wono ke wo fo edi mechi osian kuntaze edi mechi osian aye na jora enim ni kunnazi enza ukia
3: job
2: chobodo
3: Job.